0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigreg, rod kodu i stani do šolot na moc, etih ni sov.
2: Agul suvak šolot na moc, a na cuvok i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: Boj se, ovo je bilo izvanredno, ali radimo milion dolar song, ja bi još jedan.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: Vučnicetu Arnas Šnigrek Rotvodu i Stanidlo Šolotnamoc Etihlisov
0: Agul Suak Šolotnamoc Anacuo Vitan Šturcnava Berfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova klet

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

neka davna, pradavna vremena, za mene ti si bila jedina žena. Tebe sam gledao kao u Boga, a ti si glumila i više od toga. Bili smo deca, nismo ni znali jedno i drugo, suviše mali, previše emocija za godine naše. Tebe su tada počele da plaše. Meni je prijelo to unutrašnje stanje i da budem bez tebe sam htjelo sve manje, jer ko u nekom snu bilo je tada. Još uvek se sećam snega koji pada, tebe i mene zajedno na njemu. Još uvek uživam u tome svemu, tragovi toga u mom srcu još se vide, a vreme prolazi, život dalje ide.

0: hvala toj našoj ljubimci što nam je sponzor za našu usoru, a njezu nam tiše da bude sretan rođendan, dugo, dugo godina da poživi u zdravlju, veselju sa svojim koga godima.
1: Dobro.
0: A za njega pjesmica nek bude poruka za porukom.
1: Može, evo bićani plehanski odjeci.
0: I pozdrav je za moju gospu, za Miroslava, za njegovu familiju, cijelu, za našog Osmana, Asana, Dragu, za Kaje, velike, male, za Ljubinku, za Radicu našu, za Miru, Dobojku, ma za sve, sve stvarno, za Marka, za sve po Markovom i Osmanovom spisku, svi su pozdravljeni, a za mene nek bude pjesma Evo mene rodni kraju.
1: Može, evo mene rodni Ajde. Kraju. Mio.
0: Živjela, živjela.
1: Hvala, dobra Nado, pozdrav Ugodnovićima. Dakle, jedna rođendanska pjesma za našu Nadu. Prvo će to biti, odnosno za Antišu koji slavi rođendan, a onda će biti ova druga. Nadam se da će stići od Baraba. Dobro jutro!
2: Dobro jutro, dobar dan, Biljanko.
1: Pa rade moja!
2: Jeste li mi dobro?
1: Pa ja sam dobro, a malo je se i tvoj glas popravio.
2: Malo se popravio glas,
1: da. Da, da.
2: Dobro, ajde sad sam 1-3-2.
1: Dobro, 1-3-2.
2: Dena vas je sponzor, pozdravljam Ljubinku, njenog muža, njenu cijelu porodicu. Želim sve najbolje za 80. rođene njenom mužu.
1: Dobro. Pozdrav
2: Petrovića, Zdravića, Zuku, Tuzi, Mariju, Gospu našu gorbona Nadu, Nadu unučiće. Pozdravljam mi Osmana, Asana. Sve koji te slušamo i pozdravljamo i pjesma od Drage Miškovića rođenanska.
1: Može, može, evo bit će.
2: Sve pozdravljam redom koji te slušam do Miru, do Vojku i sve pjesma živi, zdravi ili. Da najbolje.
1: Hvala puno, dobra rade, pozdrav,
2: vidim
1: tebi. Hvala,
2: što ti reži, tebe, Danilo, i naš porod, sve najbolje, čao, čao.
1: Uživaj ostatku dana uz valove Usorskog radija, kreću nam vrućine, po ko zna koji val, sad ja sam tu davno prestala brojati, ali kažu da će biti jako vrelo, dobro jutro.
3: Pa dobro jutro, Mario Žepče.
1: Pa Mariofile, gdje si ti?
3: O, evo mene, samo nema vaše stanice, pa ne mere.
1: To je do tvog interneta.
3: Ja interneta nemam, samo nešto koči, imam ja to preko televizora, slušam.
1: Pa to ti je preko interneta. To ti je preko interneta, mili. Samo što nije to do nas, to je do nekih drugih.
3: Ma dobro, o tom potom, uglavnom, bude ono na tenane vas ima.
1: Sad šta, čujem, pa to ti je super, ono, taman da se potrudiš.
3: Upravo tako. Ajde, da glasamo, pa ćemo dalje.
1: Da čujemo.
3: Prvi tri... Treći dva, drugi jedan.
1: Dobro.
3: I pozdrav veliki za prijatelja Osmana, to se ne smije zaboraviti.
1: Ne daj Bože.
3: Nisam mogu dobiti da bi se javio da ga pozdravim, to je malo i to, a nismo ni imali što sam sad rekao, da nismo imali stanice, sve pa nismo mogu. Tako da ne mislio čovjek da sam ljut, na njeg nisam daleko od toga, ne daj Bože.
1: Dobro.
3: Ne daj Bože, i ako može, kakva glazbena.
1: Kako da neće moći, samo reci.
3: Pa normalno da tu si rotan.
1: Pa normalno da sam ga pripremila.
3: Eto, vidim. Kako ti znaš šta ja slušam?
1: Ja mislim, to je teško pretpostaviti, ali eto, Bože moj. Sirotan je pripremljen odmah i za jedan rođendanski pjesmu.
3: Kod mene je to standardno šta ja slušam.
1: Eto ga.
3: I na Valentinovi stanci nije sam na usta.
1: Dobro.
3: Niste, jedan veliki pozdrav za tebe, Bilju, i za sve te zaposlenih što vas ima.
1: Hvala. Slušaj nas i dalje, Mariofile, nadam se da neće više štekati. Nije to do nas, evo ja kako sad god pogledam ovdje što mi možemo napraviti, kod nas je pun signal, tako da ne znam šta sad se dešava tamo negdje. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
1: O, Finka, dobro jutro, ide u Slavonski Brod!
4: Da.
1: Kako ste, Finka?
4: Evo, super, malo sjedim ovdje u Ladovini. Čovječe, već zagrijalo vam.
1: Da. Nema šale, moja Finka, ljeto je.
4: Kažu da će danas biti kod nas kao 39, sad da li će biti, pitaj ti Bog.
1: Ja ne želim da se te prognoze obistine, dakle. želim ono pomisliti da su promašili, zna. A isto kao za idući tjedan, da maše tu.
4: Ma da, nemam pojma više.
1: Ništa, ventilatore na glavu i to je tu.
4: Ja sam spavala.

0: sinoć van.
1: Eto, evo, lijepo kad da, možete vani, a komarci i ostali insekti,
0: ja
1: svaka čast.
0: Ja se pokrijem, se van, onaj, i po glavi sa laganim nečim i tako.
1: Eto, uglavnom, vidite, može i vani se kampovati ispred kuće. Ajmo, Finka, da glasujemo, molim vas.

0: Poštovani slušatelji, danas vaše želje, čestitke i pozdrave emitiramo od 13 sati.
1: Usovski

Puno sreće i Božijeg blagoslova u povodu sklapanja braka Ivani Marković sa Janijem Bejić žele tetka Blaženka i tetak Žarko Perić. Oni pozdravljaju Iliju i Evu i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrav je i za sve goste.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svome dragom tati Anti Mariću i puno zdravlja i dobrog raspoloženja od srca upućuju i žele njegova djeca Ana, Pejo, Janja, Dominka, Ivanka, Anita, Mile, Marijana, Izetovi, Nikola, Udo, Željko, Denis i Dragan. Pozdrav je i za majku Ljubicu.

Svome dragom djedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca žele njegova unučad Antonija, Ivanka, Ljubica, Antonio, Marko, Georgios, Deni Leon, Leoni, Kristijan, Iris, Mara, Izabela, Neomi, Mateo i Ana. Pozdrav je i za baku Ljubicu.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svome dragom tati Anti Mariću i puno zdravlja i dobrog raspoloženja od srca upućuju i žele njegova djeca Ana, Peo, Janja, Dominka, Ivanka, Anita, Mile, Marijana, Izetovi, Nikola, Udo, Željko, Denis i Dragan. Pozdrav je i...

svom dragom pradjedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi njegovih troje praunučadi, Ilen, Stipo i Ana. Pozdrav je i za prabaku Ljubicu.

Sretno sklapanje braka rođaku Janiju Bejić sa njegovom izabranicom Ivanom Marković i sve najljepše u zajedničkom životu žele mu Mario, Marija i Sara Bejić. Pozdravi idu za Beju i Ružu i čestitaju im na dobitku snajke.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svome dragom tati Anti Mariću i puno zdravlja i dobrog raspoloženja od srca upućuju i žele njegova djeca Ana, Pejo, Janja, Dominka, Ivanka, Anita, Mile, Marijana, Izetovi, Nikola, Udo, Željko, Denis i Dragan. Pozdrav je i za majku Ljubicu.

U subotu u Žabljaku u crkvi Svete Ane u 18 sati zvono će zazvoniti. Moja unuka Ivana sa svojim Janijem brak će sklopiti. Neka im bude sretan i blagoslovljen život. Vjerujte u Boga i u ljubav i sve će vam kao

svom dragom pradjedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi njegovih troje praunučadi, Ilen, Stipo i Ana. Pozdrav je i za prabaku Ljubicu.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svome dragom tati Anti Mariću i puno zdravlja i dobrog raspoloženja od srca upućuju i žele njegova djeca Ana, Peo, Janja, Dominka, Ivanka, Anita, Mile, Marijana, Izetovi, Nikola, Udo, Željko, Denis i Dragan. Pozdrav je i za majku Ljubicu.

Svom dragom pradjedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi njegovih troje praunučadi, Ilen, Stipo i Ana. Pozdrav je i za prabaku Ljubicu.

Svome dragom djedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca žele njegova unučad Antonija, Ivanka, Ljubica, Antonio, Marko, Georgios, Deni Leon, Leoni, Kristijan, Iris, Mara, Izabela, Neomi, Mateo i Ana. Pozdrav je i za baku Ljubicu.

Najiskrenije želje i čestitke u povodu sklapanja braka dragom Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković, obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u zajedničkom životu žele tetka Dragica i tetak Marko Krajina. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i žele im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima sretno svadbeno veselje.

svom dragom pradjedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi njegovih troje praunučadi, Ilen, Stipo i Ana. Pozdrav je i za prabaku Ljubicu.

Najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana svome dragom tati Anti Mariću i puno zdravlja i dobrog raspoloženja od srca upućuju i žele njegova djeca Ana, Peo, Janja, Dominka, Ivanka, Anita, Mile, Marijana, Izetovi, Nikola, Udo, Željko, Denis i Dragan. Pozdrav je i za majku Ljubicu.

Svome dragom djedu, Anti Mariću, najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno zdravlja, sreće i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca žele njegova unučad, Antonija, Ivanka, Ljubica, Antonio, Marko, Georgios, Deni Leon, Leoni, Kristijan, Iris, Mara, Izabela, Neomi, Mateo i Ana. Pozdrav je i za baku Ljubicu.

Najiskrenije želje i čestitke u povodu sklapanja braka dragom Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković, obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i sreće u zajedničkom životu žele tetka Dragica i tetak Marko Krajina. Pozdrav je za brata Beju i Snajku Ružu i žele im čestitati na dobitku.

Sretno sklapanje braka rođaku Jani u Beću sa izabranicom njegovoga života Ivanom Marković i sve najljepše u zajedničkom životu želi rođak Dario Beć. Dario pozdravlja Beju i Ružu i baku Janju i želi im svima sretno veselje.

Svom dragom pradjedu Anti Mariću najiskrenije čestitke u povodu 80. rođendana i puno sreće, zdravlja i dobrog raspoloženja u narednim godinama od srca želi njegovih troje praunučadi, Ilen, Stipo i Ana. Pozdrav je i za prabaku Ljubicu.

Sretno sklapanje braka dragoj čerki Ivani Marković sa Janijem Bejićem od srca žele Ilija i Eva Marković. Pozdravljaju prijatelje Antu i Ružu Bejić, kumove, svu svoju rodbinu i sve svoje goste i svima žele sretno svadbeno veselje.

Bratu Janiju od srca želimo da njega i njegovu suprugu Ivanu kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca brat Toni i snajka Dajana sa nećakinjama Majom i Leom. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele ugodnu svadbenu svečanost.

Najiskrenije želje i čestitke u povodu sklapanja braka dragom Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković, obilje Božeg blagoslova, ljubavi i sreće u zajedničkom životu žele tetka Dragica i tetak Marko Krajina. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i žele im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima sretno svadbeno veselje.

Dragom bratu Janiju, sreću i samo sreću povodom sklapanja braka sa njegovom izabranicom Ivanom. Da vas, dragi Bog, čuva i blagoslovi, od srca žele sestra Ivana, zet Ante, nećaci Adriano, Antonella, Lucijan i Marija Marić. Topli pozdravi idu za djeda Antu i baku Ružu te prabaku Janju. Ujedno čestitaju dobitak druge snajke.

Srca želimo da njega i njegovu suprugu Ivanu kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca brat Toni i snajka Dajana sa nećaknjama Majom i Leom. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele ugodnu svadbenu svečanost.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi njen striko Ljubomir, pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, svome bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinog ćerkom.

Sretno sklapanje braka rođaku Jani u Beće sa njegovom izabranicom Ivanom Marković. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca vam žele Ivan i Monika Bejići.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Janiju Bejić sa njegovom odabranicom Ivanom Marković od srca je poželjala tetka Anđelka. Anđelka pozdravlja brata Beju i snajku Ružu i čestita im na dobitku druge snajke. Pozdrav je za sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Sretno sklapanje braka, bratu Janiju i njegovoj zabranici Ivani. Da vas, dragi Bog, čuva i blagoslovi. Da vam se mostovi nikad ne sruše, jer vas dvoje ste jako dobre duše. Svako jutro sretni i veseli ustanite, uz poljubac i kavu opstanite. Svako zlo nadladate i sve loše prebrodite. Brak vam nije šala, bit će svega, pa i mraka. To vam od srca želimo. Sestra Ivana, zet Ante, nećaci Adriano, Antonella, Lucijan i Marija Marić.

Bratu Janiju od srca želimo da njega i njegovu suprugu Ivanu kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca brat Toni i snajka Dajana sa nećakinjama Majom i Leom. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve svatove i svima žele ugodnu svadbenu svečanost.

Sretno sklapanje braka našoj dragoj Ivani sa izabranikom njenoga srca Janijem, od srca joj želi njene striko Stipo. Pozdrave upućuje novim prijateljima i kumovima, svom bratu i snajki poručuje da ne tuguju za jedinog ćerkom.

0: Usovski radio.
1: Maja i Lea Bejić šalju puno zagrljaja i najljepše želje striki Janiju i strini Ivani. Sretno vam bilo.

Sve što se može poželjeti srećom u povodu sklapanja braka, Janiju Bejić sa njegovom odabranicom Ivanom Marković od srca je poželjala tetka Anđelka. Anđelka pozdravlja brata Beju i snajku Ružu i čestita im na dobitku druge snajke. Pozdrav je za sve svatove, svima sretno svadbeno veselje.

Najiskrenije želje i čestitke u povodu sklapanja braka dragom Janiju Bejić sa odabranicom njegovog srca Ivanu Marković, obilje Božeg blagoslova, ljubavi i sreće u zajedničkom životu žele tetka Dragica i tetak Marko Krajina. Pozdrav je za brata Beju i snajku Ružu i žele im čestitati na dobitku druge snajke. Svim svatovima sretno svadbeno veselje.

Dragi brate Jani i Ivana, dan je vaš od sreće, neka vas ljubav i zdravlje kroz život prate. Dragi Bog podari vam mir i slogu, srca da vam se vole i nikad ne umore. Osmijeh krasi svaki dan, a posebno vaš dan. Sretno, mladenci naši, da vam bude od srca, to vam žele sestra Ivana, zeta Ante, nećaci Adriano, Antonella, Lucijan i Marija Marić.

Draga Antonela i dragi Domagoj, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Željka i Matej Bošnjak. Sretno, mladenci!

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragoj Ivani i Janiju od srca želi rodica Vesna sa svojom obitelji. Pozdrav je za kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Ujko Jani, mi rastemo, ti se Ivanom ženiš. Dočeka smo i taj dan da jednom drugom kažete da. Bićemo vam potpora sa strane i gledati kako ljubav raste. Taj dan da vam bude poseban, a svi ostali dugi, vječni, puni mira, zdravlja i ljubavi. To vam od srca žele vaši nećaci Adriano, Antonella, Lucijan i Marija Marić.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.